0: Mohammad Umar Bughio Trust Hospital, Mirwa Road, Mazd, District Jail, Defense City, Mirpur Khas. Mazid malumat ke liye 03-4134-29-824.
1: Sindhuri Aamon ki Sarzameen,
2: Sindh ka Shahre Khas,
1: Mirpur Khas.
3: خاص FM 88 جو آواز جو اواں جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی اے میرپور خاص FM 88 کیترن ہی ننڈن وڈن شہرن میں بدھو ویندو آہے پبلسٹی جو بہترین ذریعہ جی اے میرپور خاص FM 88 ودی کر رابطے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبرز 0332

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اواں جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ائی گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک